이글 쪽고 선수겠단 마대긴 보이 보이 하는 거에 짜슬라쇼이 샥바쇼 말했으니 오실 이모 말했은 돌다 아다 들으면서 마대이드 시르가르 도로 자라 타라하 마나 시르가 발발 хууны шөхн долдаан идэгэ олон басын эсэргүүд шөхн ханыг хөөснэтла хоёрхан мянган ширгэр би хотны гадна бэлдэнг бол талгара бүгдий алуулын шүүй хөөсөн бэжэж мутьягэд харслыг бадаад хоёрын мянган ширгтаан жарэ тархат тархавэй Авры гуште артлан жаган, Барси бархи хуште бала баш, Асим бийн мадай бала,

이글 쪽고 산속했단 마대긴 보이 보이 하는 거에 자슬라쇼이 샥바쇼 바락스네 오실 이모 바락스는 돌다 아다 들어있어 마대이 더 시르가르 도로 자라타라하 마나 시르가 발발 хууны шөхн долдаан идгэ алан багсийн эсэргүүд шөхн ханыг хөөрнэтла хоёр мянган ширгэр би хотны гадна бэлдэнг бол талгар бүгди алуулын шүүй хэшэн бэж юм уу тягт харслиги бадат хоёр мянган ширгтаан царэ тарха тархавы Авры гүштэ артлан жаган, Барси бархи хүштэ бала баш, Асим бийн мадай бала,